uz koncertnu uvertiru Mirno more i sigurno putovanje Feliksa Mendelsona u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Klaudija Abada, dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija.

su svoje tajne poklanja zamuckuje nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

5. juna 2017. Ariana Grande je domaćin dobrotvornog koncerta One Love Manchester u čast žrtava terorističkog bombaškog napada na svom koncertu 22. maja u Manchesterskoj areni, u kojem je poginulo 22 ljudi. Koncert se održava na kriket terenu Old Trafford

0: 8 sati i 11 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine u vremenu obilježenom ekonomskim krizama, inflatornim pritiscima, klimatskim promjenama, geopolitičkim nestabilnostima i ubrzanom digitalnim transformacijom. Pitanje otpornosti ekonomija postaje jedno od ključnih razvojnih pitanja savremenog svijeta. Upravo o ovoj temi posvećena je Međunarodno naučno-stručna konferencija koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, a koja okuplja naučnike, istraživače i predstavnike poslovne zajednice iz više zemalja. Tim povodom naša sagovornica je dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, profesor dr. Ajla Muratović-Dedić. Profesorice, dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan, zahvaljujem na pozivu, pozdrav svim slušalcima.
0: Vi ste organizovanjem ove konferencije u biti pokazali koliko je važno povezivanje akademske zajednice i poslovnog sektora u traženju odgovora na savremene ekonomske izazove.
1: Tako je, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je organizator BDC konferencije kroz svoje djelovanje. Ova konferencija se održava dvogodišnje i ovo je 11. naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem. Ove godine mi smo se odlučili za temu izgradnja otpornih i adaptivnih ekonomija, što smatramo da poslovni sektor, akademska zajednica može da pronađe dovoljno prostora da pokušaju iznaći određena rješenja na istraživačke probleme. Ove godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa akademskim partnerima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske, Rumunije i Turske organizuje ovu konferenciju. To je prije svega Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski fakultet Univerziteta Poitiers, Univerziteta Alba Julija iz Rumunije te Ekonomskim fakultetom Hasan Kalijonču Univerziteta iz Turske. Ova konferencija će se održati danas i sutra

0: E sad, šta je anti-slap odredba? Anti-slap odredba u biti taj korak kad vas uvlači ta druga strana anulira na način da kaže sudu, da sud pogleda da li taj tužitelj ispuni određene kriterije da će učiniti vjerovatnim da je zaista bila kleveta. Umjesto znači da idete u punu parnicu, od suda se traži da na jednom ročištu utvrdi na osnovu onih dokaza da li ili nije zaista to slap. Ako nije, onda taj teret pokretanja tužbe spada na tužioca i odmah se ta tužba stopira. Ako jeste, a vrlo je teško dokazati da jeste, morate, da kažem, kriterije ispuniti, onda se nastavlja taj proces. I na taj način vi budete zaštićeni od tih tužbi koje mogu biti vrlo iscrpljuće. Evo imamo djevojke iz Istočnog Sarajeva, one su slapirane, već petu godinu su na sudu i to je prvostepeni postupak, još nisu stigli do žalbenog. Sve to nije uzalud i vidite te pomake koje se dešavaju u vašem društvu.
1: Ja vjerujem da je teško animirati i ohrabriti ljude budući da postoji veliko nepovjerenje između institucija i građana. A evo, kroz naši prethodne minute i razgovor i vi ste to dokazali koliko je u stvari teško nositi se sa sistemom, sa institucijama.
0: Pa evo, nas zovu babaroge zato što smo efektni u pravnom aspektu gdje svi znaju da ćemo mi njih tužiti, da ćemo poslati krivične prijave, da nemamo milost prema onim institucijama koje su zakazale. Tako da to daje entuzijazam i budu ohrabreni građani, pogotovo kad čuju da ćemo mi to uraditi sve bez naplaćivanja, jer mi smo udruženje, mi nećemo njima dostaviti fakturu advokatsku ili tako dalje, jer znaju da će dobiti punu uslugu, da nas mogu kontaktirati u svakom periodu, kad to znaju nekad izloupotrebljavati, pa nas zovu u 10, u 11 na večer, a mi budemo dostupni čak i tada ako se zaista radi o nekim situacijama koje su alarmantne. Tako kad ljudi vide da ima neko koji ih čuje, onda se oni ohrabre i onda oni idu dalje u tu borbu. Ja uvijek kažem da je to maraton, nije sprint. Ako se iscrpite na prvi 100 metara, onda nećete moći dalje funkcionisati, da moraju nekako odvagati da ta borba će da traje i da ako su, da kažem, ustrajni i ako imamo te dobre argumente, da možemo sutra izboriti. Dosta smo zaista izborili stvari i nije, da kažem, ono, minus pa jedan plus, u biti bude 2-3 plusa pa jedan minus i onda se to sve iskombinuje na kraju.
1: Ohrabrujuće je to čuti i nekako to bude i završnica našeg razgovora, da ohrabrimo sve građane i aktiviste da vam se i priključe i educiraju i krenu u borbi za bolje sutra, da ne govorimo samo o tome kakvu planetu ostavljamo djeci, šta im ostavljamo, gdje, kakav prostor uopšte za život.
0: Da, mislim, ja uvijek gledam evo građane koji i mlade porodice koji djecu dovode na ovaj svijet. Nažalost, već im je svijet koji im je dat, kao tu u Koljevci, već je gori nego onaj što je bio prije 30-40 godina s aspekta okoliša. Tako da smatram svi oni koji zaista planiraju porodicu, imati djecu, da je bilo malo sebično nešto na urad za tu djecu, ako vam je interes dijete, da ono ima šta sutra naslijediti, da se ne bude patilo koje kakvim bolestima i, da kažem, vremenskim ekstremima u koje smo već i ušli zbog klimatskih promjena, a to je, da kažem, neki globalni poduhvat, a lokalni, da institucije koje mi svi plaćamo rade svoj posao, da zaštite prvo građane pa sve ostalo. Jer ja mislim da ljudsko zdravlje, mnogi kaže ekonomija, ekologija, ne, ide prvo zdravlje pa ekologija pa ekonomija. Ako vi imate ekonomiju, a nemate ekologiju i zdravlje, onda zašto vi radite? Za lijekove, za klinički centar gore, ne znam, za liječenje u Istanbul, jer nemamo i na kliničkom centru adekvatne mehanizme. Mislim, ako vam je to cilj, onda sretno, što bi rekli.
1: Hvala vam puno za ove minute koje ste posvetili slušateljima BH Radija 1 i što ste odvojili vrijeme i došli kod nas u studiju.
0: Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica i gošća u studiju bila gospođa Emina Veljović, izvršna direktorica mreže Arhus Centara za zelenu agendu i zaštitu okoliša.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

malo savjesnik, koji je malo manje savjestan, međutim najbitnije je da se stvari rješavaju. Generalno jako dobru saradnju sa oba inspektorata, inspektoratom Brdskog distrikta imamo. Prije dva mjeseca smo imali jednu edukaciju na temu, znači deklarisanje proizvoda. To smo radili u Tuzli, bilo je više od 100 učesnika, znači to je bilo prvi put da se vršila takva edukacija u organizaciji Agencije za sigurnost hrane. I rezultati su bili, moram vam priznati, jako, jako dobri. Tu su subjekti u poslovnom stranom naučili stvari što oni trebaju da stave na deklaraciju, ali isto tako jasna poruka je poslana i potrošačima da uvijek čitaju tu deklaraciju, kako bi znali u suštini jel, šta jedu. Moram evo samo afirmativno, dobili smo anonimnu prijavu vezano za pogrešno deklarisanje rižina. Odreagovali smo, proslijedili smo nadležnim inspekcijskim organima i vjerujte, jako puno riže koja je pogrešno deklarisana i proglašena higijenskim mesom. Mislim, stvari funkcionišu, svi trebaju, subjekti u poslovnom stranu su najodgovorniji u lancu, sigurnosti hrane, znači ti koji znači proizvode hranu, koji je prerađuju, skladište i distribuiraju. Međutim, s druge strane, svi mi na neki način treba da preuzmemo tu odgovornost i naš slogan je sigurnost hrane je naša zajednička obaveza.

0: kraja. Svi ti kreativni radovi i kolaži bit će spojeni u jedan veliki zajednički mozaik koji simbolično prikazuje bogatstvo i raznovrsnost kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Detalje o kreativnom procesu objašnjava kustosica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Isidora Živković.
1: Dakle, išli smo u 4 grada i nekako smo nastojali da provociramo učesnike da prepoznaju šta je kulturno nasljeđe njihovog grada ili njihove sredine, zapravo njihovog tog lokala. Ideja je bila da naprave mozaik od kolaža koji će kasnije tokom rezidencije, svi ti njihovi radovi će biti spojeni u jedan veliki mozaik koji će predstaviti raznolikost kulturnog nasljeđa naše zemlje i svi oni koji nisu imali priliku da budu dio radionice iz preostalih gradova će tokom rezidencijalnog boravka imati priliku da postanu dio tog velikog mozaika kulturnog nasljeđa koji je bio cilj da prikažemo na našoj radionici.
0: Uspješna saradnja Banjalučkog i Sarajevskog muzeja pokazala je da su ovakve inicijative ključ za stvaranje neke nove, osvještene muzejske publike širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.

Sindikat zdravstvenih radnika kantona 10 najavio je za sutra polusatni štrajk upozorenja jer sa vladom kantona i resornim ministarstvom nisu uspjeli da riješe otvorena pitanja u vezi sa položajem zaposlenih u zdravstvu. Štrajk organizuje sindikat ljekara kantona 10, strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara te sindikat pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva, a bit će održan tokom pauze za odmor od 10 do 10.30 sutra prije podne. U zajedničkom saopštenju ovih sindikata istaknuto je da uprkos upućenim dopisima i zahtjevima za sastanke sa predstavnicima vlade nisu dobili odgovore na ključna pitanja zbog čega smatraju da je socijalni dijalog izostao. Sindikalni predstavnici poručili su da je štrajk upozorenja prvi korak u zaštiti ekonomskih i radnopravnih interesa zaposlenih, ali da ostaju otvoreni za razgovore te pozivaju vladu kantona 10 i nadležno ministarstvo za nastavak pregovora. Protestna akcija obuhvatit će kantonalnu bolnicu Livno te domove zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Drvaru i Glamoču. Štrajkuju radnici u zdravstvu, štrajkuju uposlenici u pravosuđu, u realnom sektoru štrajkuju penzioneri na sve strane širom Bosne i Hercegovine. Ima mnogo štrajkova, dobro bi ih bilo nekako pobrojati i sastaviti na jednom mjestu i tek onda bismo imali pravi presjek stanja, zaista kažem, širom Bosne i Hercegovine svako malo neki štrajk. Ljudi ovdje teško žive i nezadovoljni su svojim radnopravnim statusom. Ovom informacijom završavamo druženje u otvorenom studiju. Ja ću vas samo podsjetiti na neke od tema o kojima smo govorili jutros družeći se od 7.30. Razvoj otporne i prilagodljive ekonomije tema je Međunarodne naučno-stručne konferencije koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. Jutros smo razgovarali sa dekanesom ovoga fakulteta o jačanju otpornosti i prilagodljivosti savremenih ekonomija, pa smo analizirali i ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini i to koje su nam prednosti, a koje mane. Osim toga, Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji organizuje danas i sutra komunalni forum. Razgovarali smo o budućnosti komunalnih usluga, ali i o efikasnosti i održivosti trenutno

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penević, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

Prošlo je 5000 dece iz našeg regiona. Mi smo posebno ponosni na to, ne samo na tu činjenicu, već i na činjenicu da smo stvorili celu posebnu metodiku sa kojom nastupamo prema deci i mladima u tom obrazovnom procesu. Ona je postavljena u Sarajevu, ukupno 4

0: Dobar dan. Imamo li vezu sa studijom u Banju Luci?
1: Dobar dan, čujemo se.
0: E, sada vas čujem. Dobar dan i vama, gospodine Vubojniću. A u Stocu nemamo studio, pa je putem telefonske veze sa nama Sead Numanović. Dobar dan, gospodine Numanoviću.
2: Dobar dan i vama.
0: Nadam se da će baterija izdržati do kraja emisije. Prije nego što krenemo sa analizom trenutne situacije, predlažem da poslušamo uvodni prilog moje kolegice Brane Prtenjak.

0: imamo nekih tehničkih problema, nećemo čuti ovaj prilog, žao mi je zbog toga, tako bismo uštedili puno vremena, ali evo gospodine Numanoviću, nikad ovoliko interesa u zemlji, ali i u međunarodnoj zajednici nije bilo za izbor visokog predstavnika. Šta je posrijed?
1: Očigledno da se radi o dokazu da je pravni poredak, svjetski poredak na osnovu kojeg je postojao i postoji u visokog predstavnika, čak i znamo, srušen, da on više ne postoji. Tačno je da nikada nije bilo ovakva situacija u izboru visokog predstavnika, pogotovo nikada nije bilo ovolike drame i neizvjesnosti, konfliktnih informacija koje prestižu jedna drugu, ali su one odraz novog stvarno političkog poredka koji se pravi i u kojem budućnost OHR-a postaje sve upisnija.
0: Gospodine Bubonjiću, ovaj visoki predstavnik trebalo bi da bude izabran na ograničen mandat i da bude posljednji. Vjerujete li da će se to i desiti i kogod da bude izabran da će uspjeti dovesti do zatvaranja OHR-a?
2: Prije svega možemo primijetiti kad je riječ o izboru novog visokog predstavnika da postoji manjak transparentnosti, što je do sada bila odlika naših političara, naših institucija, kao da su međunarodni zvaničnici poprimili navike i običaje gdje su došli. Dobro, šalu na stranu, teško je očekivati da se situacija može srediti za 2 godine, a da nije moglo za 30 godina, a sad da li će biti posljednji, opet to se nas najmanje pita. Vidimo šta se dešava u PIK-u, ne samo u PIK-u, vidimo šta se dešava uopšte u bloku koji predstavljaju predstavnici međunarodne zajednice, da postoji najblaže rečeno saglasje, da su tu više nego suprotstavljeni i stavovi, ali i interesi. Tako da to je adresa koje treba da se obratimo i koje treba da se uputi pitanje da li će njihovi interesi biti zadovoljeni u naredne 2 godine u pogledu uopšte razmišljanja o zatvaranju kancelarije.
0: Gospodin Latal, kruže priče o američkim ucjenama povlačenjem iz PIK-a i obustavom finansiranja OHR-a ako ne bude izabran Italijan Antonio Zanardi Landi. Mogu li se evropske članice PIK-a suprotstaviti takvoj ucjeni i progurati svoga kandidata?
3: Pa vidite, to je zaista teško u ovom trenutku znati. Mislim da je poprilična mogućnost da se danas visoki predstavnik upravo zbog između ostalog i ovih problema ne izabere. Vrlo lako se može desiti da se to odgodi za neki naredni period do kraja mjeseca, pa možda i duže. S druge strane, prema mojim zadnjim informacijama, došlo je do nekih približavanja stavova između Amerike i Evropske unije, a prije svega vezano za to pitanje ko će gospodina Landija, ali ko će visokog predstavnika, kogod da on bude de facto kontrolisati. Indicije i neke izjave koje su gotovo poluzvančno ili zvančno dolazile proteklih nekoliko dana i sedmica su indicirale da Amerika želi da isključivo ona kontroliše visokog predstavnika i da, kao što ste spomenuli, da je spremna da ukine finansiranje OHR-a ukoliko ta njena želja ne bude prihvaćena. Onoliko koliko čujem da u tim debatama koje su se vodile jučer i danas, da je došlo do određenih približavanja stavova. Mislim da u suštini se lome koplja upravo na tom ključnom pitanju ko će kontrolisati, to je koga će slušati visoki predstavnik, imajući u vidu da i Amerika i Evropska unija danas imaju poprilično oprečne stavove po mnogim lokalnim, regionalnim i globalnim pitanjima. Mislim da tu ima najmanje, da kažemo, neslaganja oko tog nekog budućeg mandata visokog predstavnika. Mislim da se tu i Amerika i Evropska unija poprilično slažu.
0: Gospodine Numanoviću, zašto Amerikanci guraju Landija i zašto im se žuri ovoliko da bude izabran novi visoki predstavnik? Je li pitanje državne imovine možda zadatak za budućeg visokog predstavnika?
1: No, to pitanje pitanje mogu najbolje odgovoriti sami Amerikanci i možemo nagađati. Oni insistiraju očigledno na Lanziju. Imali smo sinoć istup državnog sekretara Marka Rubija koji je bio vrlo eksplicitan, ali nije bio u nastavku izjave tako tipično američki, kako mi to vidimo bezmalo na dnevnoj fazi u posljednje vrijeme, bio je tako diplomatičan. Da li je državna imovina? Jeste zasigurno jedno od ključnih pitanja, iako se sada u međunarodnoj zajednici, šta to znači? Međunarodna zajednica u ovom slučaju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, sve više posađa. Insistira na tome da državnu imovinu riješe domaći politici. I u tim insistiranjima se otišlo toliko daleko da su čak navodno Amerikanci napravili svoj prijedlog zakona o državnoj imovini koji je distribuiran tim ostalim strankama i one sada raspravljaju o njemu i manje ili više gunđaju nevoljno pristaju. Po onome što znam u tom prijedlogu tog zakona o državnoj imovini predviđeno je da granične rijeke i jezera te vojna imovina budu vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sve ostalo, šume, pašnjaci, unutrašnje rijeke, ceste, tako dalje i tako dalje i tako dalje, budu vlasništvo entiteta i nižih organa vlasti. Biće vrlo interesantno pratiti javnu raspravu o tome što uopće bude i još interesantnije je pratiti različite pitalice koje pokušavaju napraviti u domaći politici. Pardon, da li će danas Lanzi biti izabran? Moram pitati da bih se iznenadio da se to na kraju ne desi. Bez obzira na to je ovaj Rašomon koji mi pratimo u posljednjih nekoliko dana gdje ne zabilježe nikada ovako nije bilo. Ali dvije su stvari ovdje bitne za znati da radi. Prva je da je u Sarajevu uz šefa američke delegacije ovog zamjenika pomoćnika državnog sekretara u Evropskom i Eurazijskom odjelu Daniela Lotona, tu je i lični savjet, vrlo blizak saradnik, Marka Rubija, Aleksander Alde. On je trenutno nominiran za ambasadora u Azerbejdžanu, ali dok to ne bude, on obavlja posao ličnog savjetnika i saradnika Rubija. Tako da je su Amerikanci ovdje postali vrlo jasni tipu i time dodatno pokazuju da im je stalo i da žele da ovaj posao bude čim prije okrenut. Kada je u pitanju zašto Amerikanci zahtijevaju da Christian Schmidt ode juče, dvije su stvari tu koje ja imam za objašnjenje. Prvo, Christian Schmidt je prekoračio crvenu liniju po američkim standardima onog momenta kada se upetljao u aferu Fjernu i odredio način isplate tog novca u toj aferi. Amerikanci su bili kategorički protiv, bili su vrlo eksplicitni u tome da se visoki predstavnik u to ne peta i sada im je to jako zasmetalo što nije ispoštovan tog stav, a oni znaju zašto je to svijet. Ja stvarno ne znam, ne bih dalje da nagađam. Drugi argument koji Amerikanci imaju je da svaki dan ostanka Christiana Schmidta znači jačanje Milorada Dodika na političkoj sceni. A priznati da baš nisam razumio taj argument i da su oni zbog toga odlučni u tome da Schmidt mora otići juče.
0: Našoj javnosti do sad nije bilo sasvim jasno zbog čega je Schmidt natjeran da se povuče. Evo da objasnimo šta je to njegov glavni grijeh uz ovo što ste vi, gospodine Numanoviću, pomenuli. Da li će i njegov nasljednik morati da razmišlja o onome šta je radio Christian Schmidt, kako ne bi došao u istu situaciju i time sam sebi da skrati i recimo reducira ovlasti koje bi inače imao. Evo, gospodine Buboniću, počnite vi, pa nek nastave gospod Latal i Numanović.
2: Svakako da se interesi Amerike moraju uzeti u obzir, pogotovo u posljednje vrijeme kako su intenzivirali svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini na investicijskom, finansijskom aspektu. Vidjeli smo priče i najave o kriptoberzi u Brčkom, naravno tu je južna gas interkonekcija, vidimo sa spekulacije neke oko novog, odnosno imenovanja novog ambasadora u Bosni i Hercegovini i njegovim poslovima koji imaju veze sa namjenskom industrijom. Tako da Amerikanci su uvijek pragmatično gledali na sve, tako ovdje sve intenzivnije se spominje njihovo jače involviranje na tom finansijskom aspektu, i kada oni uđu u neku teritoriju i u neku državu sa tim, naravno da se mora poštovati i slušati njihovo. Naravno, ako su u pitanju države kao što je Bosna i Hercegovina, dakle, pa nema toliku snagu i toliku moć, a vidjeli smo i neke druge jače i savezi i ostale nadnacionalne tvorevine, da se moraju, ako ništa drugo, dobro zapitati kad su u pitanju američki interesi. Tako da i budući visoki predstavnik svakako će morati, ajde kolokvijalno da se izrazim, igrati po notama Amerikanaca, ako želi da ostane i da ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Prije svega mora zadovoljavati, ako ništa drugo, mora ne dozvoliti da dođe neki blokada kada su pitanje ostvarivanja američkih interesa.
0: Gospodine Latal.
3: Pa ja bih se samo možda prvo kratko dodao na ono što je kolega Numanović već spomenuo, a to su razlozi zašto je gospodin Šmik morao da podnese ostavku, jer to onda objašnjava i pokazuje kakav je taj kontekst u kom će eventualno novi predstavnik, visoki predstavnik da funkcioniše. Pored ovoga što je kolega Novanović spomenuo, ja prema mojim informacijama je nekoliko dodatnih razloga zašto je gospodin Šmit morao da ode. Jedan razlog je bio što je on navodno odbio da nametne zakon o državnoj imovini koji su Amerikanci tražili, prije svega radi brže implementacije ovog projekta o južnoj gasnoj interkonekciji. I pored toga, drugi ključni razlog ili treći ključni razlog je bio taj što Schmidt nije mogao jer nije htio da surađuje sa Miloradom Dodikom, i prema informacijama jedan od ključnih uslova za novog visokog predstavnika jeste da će moći htjeti da surađuje i sa Dodikom i sa ostalim vlastima u Republici Srpskoj. Tako da samim tim se tu, da kažem, otvara i sljedeće pitanje, to je pitanje eventualne potvrde visokog predstavnika, novog visokog predstavnika od strane Savjeta bezbjednosti. Ono što je vrlo interesantno, da sva imena koja su do sada predložena, prema mojim informacijama opet, znači od Landija do Trokara, da su ljudi koji su dosta dobro uvezani kako sa Moskvom, tako i sa Beogradom i sa Banja Lukom. Da se razumijemo, ja to ne kažem kao nešto što smatram da je loše. Da pače, ja mislim da je u ovako suludim, kako geopolitičkim, tako regionalnim i lokalnim uslovima, da je neophodno poboljšavati, a ne pogoršavati saradnju između različitih aktera, opet kažem, kako lokalnih, tako i globalnih, naravno u okviru poštivanja zakona.
0: Gospodine Numanoviću, koliko će ovo približavanje, uvjetno rečeno, tim proruskim stavovima Dodika uticati na odmicanje od evropskog puta Bosne i Hercegovine, ako bude ovako kako se zamišlja da će Landi provoditi svoj mandat?
1: U svijetu koji se ubrzano mijenja i živi sada po pravilima Orzelove i Hercegovine, ne prijateljstvo prave ad hoc, nemoguće je predstaviti bilo šta se potrebno. Sigurno je jedno, a to je da će kogod bude na poziciju Sarajevu, bilo da se radi i o visokom predstavniku, ali i drugim političkim poslanicima Bosne i Hercegovine, pratiti najjače.
0: Da. Zanimljivo je, jedan kandidat, možda i prvi put se desilo da su regionalne komore iz svih država Zapadnog Balkana predložile svog zajedničkog kandidata, gospodina Romana Završeka iz Slovenije, upravnom odboru PIK-a za novog visokog predstavnika. Ja znam da se interesi i ove regije, a pogotovo same Bosne i Hercegovine, neće baš puno gledati kada se bude izabirao visoki predstavnik, ali koliko bi bilo bitno jednog takvog čovjeka koji ima apsolutnu podršku na Zapadnom Balkanu imati u OKR-u. Gospodine Bubonj.
2: Prije svega ne bih iznosio takve tvrdnje da ima apsolutnu podršku, naravno, svakako taj advokatski esnaf, usno rečeno, biti kako važan, uzivši u obzir nivo poštovanja pravnih aspekata na ovom području, i ako dolazi od njihove strane jedan takav prijedlog, to svakako može značiti, ali sad da li ima političku podršku, o tome ne bih spekulisao, i prije svega šta se iza svega toga krije, ali definitivno i te kako bi bilo ne samo korisno, nego u značajnoj mjeri i plodonosno i na mjestu da prijedlog domaćih aktera da se ako ništa drugo razmatra, a uvažavanju i te kako bi bilo još više korisnije. Međutim, vidimo da nas i prije nisu za neke stvari pitali, a pogotovo ne sada kada svoje neke interese ganjaju.
0: Gospodine Latalt, što vi mislite, da li će ozbiljno razmotriti ovaj prijedlog u piku dana?
3: Iskreno rečeno ne vjerujem, zato što, mislim, ono što mi vidimo, da je ovaj izbor, da kažemo, puno intenzivniji, puno bitniji nego zadnjih nekoliko izbora novog visokog predstavnika, jer znači od gospodina Inska pa čak i gospodina Šmita visoki predstavnici su de facto bili u poziciji takozvanog placeholdera, znači dobili su dovođeni ovdje da zadrže mandat OHR-a za ne daj Bože, ali da ništa posebno puno ne urade, zato što kako Amerikanci, tako i Evropljani su već odavno došli do zaključka da, da kažemo, ta kratkotrajna rješenja ne mogu nešto bitnije popraviti situaciju, eventualno mogu spasti neku krizu, preduprijediti neku krizu, ali ne rješavaju dublje probleme u Bosni i Hercegovini. Tako da ja iskreno rečeno ne vidim da je to realna opcija ili alternativa u situaciji kada su i Amerikanci i Evropljani u ovom novom geopolitičkom kontekstu de facto stvorili jednu ozbiljnu liniju fronta koja ide kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje se oni u suštini svađaju oko toga ko kontroliše šta, a ono što su i moje kolege rekle, ne bih rekao da njima nešto puno stalo do toga šta se zaista dešava u Bosni i Hercegovini.
0: Gospodine Numanoviću, je li iznenađenje ovoliki interes za situaciju u Bosni i Hercegovini, jer nekako smo se bili navikli na to da smo nebitni i Americi, pa evo i Evropskoj uniji.
1: Nisam očekivao, pa čak sam imao najave pričela da se oni ne u Bosni i Hercegovini nisak ima, pogotovo ne sa Amerikanima. I to je nešto što je trajalo dugi niz mjeseci. Međutim, ovo je sada splet okolnosti prijepora koji postoje s obje strane na Atlantika, koji rastu recimo na sedmičnoj bazi. Govorim ovo stalno je predočena Benjamin Haddad, ministar za Evropu u vladi Francuske, koji je neki dan bio na jednoj televiziji i na kraju poručio da je Evropskoj uniji stalo do jake države Bosne i Hercegovine. To je sasvim logično. Ako je Evropska unija zaista hoće da Bosna i Hercegovina bude dio Evropske unije, ona mora ispuniti elementarni kriterij, a to je da je država, i to jaka država, u stanju da donosi sama svoje odluke. I u toj elaboraciji on je rekao još jedan

0: stvar koja je meni baš zaparala u kaže, mi nismo ovdje zbog energetskih silova, nego zbog toga da Bosna i Hercegovina bude sposobna i spremna biti članicom Evropske unije. I sad taj argument se samo uklapa u dodatnu argumentaciju rastućeg sukoba koji postoji između Vašingtona i Brisela kada je Bosna i Hercegovina.
1: Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina s OHR-om neće ući u Evropsku uniju, no može li Bosna i Hercegovina opstati bez OHR-a i kako?
2: To je pitanje za milion dolara. Nažalost, porazna je činjenica da jedna suverena zemlja ima potrebu za međunarodnim tutorom. S jedne strane, s druge strane, zamisli situaciju da nema međunarodnog tutora, uzeš u obzir da ne samo da posljedice sukoba nisu sanirane, nego su u značajnoj mjeri i uzroci za izbijanje sukoba i dalje prisutni. Pitanje u kom bi pravcu, ne samo politički, već uopšte, društveno, bezbjednostno, na svaki mogući način išla Bosna i Hercegovina, da nema međunarne i političke supervizije, pogotovo vojnog prisustva u Bosni i Hercegovini. Tako da, opet naglašavam, porazna je činjenica da uopšte ima potrebe za međunarodnim tutorom, jednim vicekraljem, ne znam kako su ga sve zvali svih ovih godina, ali s druge strane je neophodnost postojanja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na taj način.
1: Famozni uvjeti 5+2 za zatvaranje OHR-a još su tamo gdje su bili kad su definirani. Pomak, barem značajan, nije ostvaren. Nije li vrijeme da se nešto tu redefinira ili drugačije postavi, gospodina Vata?
3: Pa vidite, ja mislim da je pomaka bilo i to je popriličnih, ali ne u pozitivnom pravcu, već u negativnom pravcu. Mislim, imajući u vidu tih koliko 15 ili više godina koje je proteklo od kada su ti uslovi identifikovani, Bosna i Hercegovina je poprilično nazadovala, nažalost. Da li je neophodno da se to promijeni, vjerovatno jeste, ali svi ti uslovi 5+2 su više manje se mogu interpretirati na ovaj ili na onaj način i na kraju će uvijek zavisiti od, da kažemo, glavnog svjetskog šefa koji još uvijek je to očigledno Amerika, koja će jednog dana reći 5+2 je ispunjen, zatvaramo OHR ili 5+2 nije ispunjen i zadržavamo OHR. Međutim, ja bi se tu malo, da kažemo, dao jedno malo drugačije moje viđenje u odnosu na neka druga viđenja vezano za to da li je Bosna i Hercegovina zaista neophodan OHR ili nije. Ja mislim da Bosna i Hercegovina na neki, da kažemo, čudan, misteriozan način opstaje ne zahvaljujući nego usprkos kako našim političarima, tako i međunarodnim zvaničnicima, međunarodnim organizacijama, OHR u Evropskoj uniji. Mi smo onaj primjer onog vica, onaj operacija uspjela, pacijent preminuo, kod nas je to obratno. Znači, kod nas operacija za operacijom propada, a pacijent je dalje živ i vitalan i živahan. Tako da mislim da se tu Bosna i Hercegovina, mislim da Bosnu i Hercegovinu trebamo posmatrati barem na dva različita nivoa. Nivo vlasti, kako domaće, tako strane, i nivo građana koji su, po mom mišljenju, se jako dobro snalaze, posebno imajući u vidu da su, imajući u vidu sve ono kroz šta smo prošli, kroz šta su prošli, i kada mi Bosnu i Hercegovinu danas poredimo u ovom novom globalnom kontekstu o kom je kolega Numanović govorio, ja bih rekao da Bosna i Hercegovina je postala, da kažemo, čak i prosjeka, možda čak malo bolje od prosjeka. Mislim, ono što je naš problem jeste pod broj jedan što smo mi navikli da kukamo. Drugi problem jeste što smo svi mi, sad kad opet kažem mi, ne govorimo građanima nego našim političkim predstavnicima, što su svi oni navikli zadnjih 30 godina da se zaklanjaju iza međunarodnih zvaničnika, bilo da je to Evropska unija, Amerika, Rusija i tako dalje. Kao što znamo, svako od lokalnih političara, etnopolitičkih blokova imaju svoje preference, jedni su bliži Rusima, drugi su bliži Turcima, treći su bliži navodno Evropskoj uniji i tako dalje. Ali suštinski

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A u Epicentru idemo i do kantona 10, naime kako je najavljeno polusatni štrajk u vremenu od 10 do 10.30, sutra će biti održan u zdravstvenim ustanovama širom ovog kantona. Tri sindikata stoje iza polusatnog štrajka upozorenja. To su sindikat ljekara, strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, te sindikat pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva. Šta je dovelo do ovog štrajka, kakvi su problemi? U tome će nam pomoći evo predsjednik sindikata ljekara Livenskog kantona, dr. Ivica Jozić, da razumijemo dakle šta se događa. Doktore, dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ja sam rekla ukratko i kad je štrajk i koja tri sindikata stoje iza štrajka, a vas ću zamoliti da nam objasnite šta se zapravo događa, koji su to problemi, koji su to zahtjevi sindikata zbog koji se ide u

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časti.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušate snimak koncerta pod nazivom Šerbin Džerdan od Sevdaha, koji je osmislila i 24. jula 2025. realizovala Fondacija Sevdah.

0: šapat nasta. Tu se negdje u blizini, ja ću oko onog hrasta, vi tražite po lužini. Od čuda se Mujo zgrozi, od straha se zlata strese. Gdje je čamac, Mujo vozi, bahat nama primiče se. Već je kasno, dušo mila, pobjeći se ne da sada. Potjera nas opkolila, jesi li sa mnom, ići rada. Predo mnom je smrtno ždrijelo, al se smrti ja ne bojim. Skini, draga, s lica velo, da te vidim okom svojim.
1: Ja se zovem El Muhammed.
0: Bog zna, sad je zadnji časak, nećemo se vidjet više. Dok iz granja stade prasak, dva ga zrna pogodiše.

0: Slušali ste emisiju Amanet budućim naraštajima i vremenima, posvećenu Safetbegu Bašakiću. U emisiji korišteni tekstovi profesora Muniba Maglajlića i Muhidina Džanka. Učestvovali Nermin Tulić i Alena Džebo. Majstor tona Šerkan Cakić, rediteljka Ljiljana Pavlović. Produkcija dramski i dokumentarni program BH Radija 1 2005.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Čilam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jednu epizodu radijskog podcasta Chill zona. Kao što već znate, ja sam Jovana Sando, a danas imamo jednu veoma zanimljivu temu. Nikotin. Zanimljiva stvar s njim je ta što svaki pušač zna da mu nikotin šteti. Većina je barem pokušala prestati i skoro svi misle da je razlog njihovog neprestajanja i neprestajanja konzumiranja nikotina samo nedostatak volje. A zapravo bar mi pušači znamo da je nikotin više od navike. To je nama ritual, nekada pauza, nekada društvo, a nekada i sama rutina. Nikotin je nekada i stres, nekada nagrada, a nekada samo osjećaj da imamo nešto u rukama. Naš današnji gost odlučio je upravo tu temu pretvoriti u nešto drugačije. Bez zastrašivanja, bez osude i bez onog klasičnog, ma samo prestani. Od ličnog iskustva i borbe s ovisnošću napravio je platformu koja danas pomaže ljudima da razumiju zašto puše i kako da od toga postanu stvarno oslobođeni. Kroz naziv možemo i reći projekat Slobodni od nikotina, Dani Sokić govori o psihologiji ovisnosti, mentalnim obrascima i odnosu koji ljudi imaju prema cigaretama. Ali naravno i o tome kako jednu vrlo ličnu stvar, kao što je pušenje, pretvoriti u zajednicu koja od ljudi pokušava napraviti veliku životnu promjenu. Dani se, dobrodošao u Chill Zone.
2: Bolje vas našao, hvala Jovana.

0: to je odluka, jer šta znači proces? To je jako opasno čak reći da je to proces.
1: Jer
0: proces je nešto što ima početak i kraj.
1: Da.
0: Šta je početak procesa? Kad ugasiš posljednju cigaretu, je li tako? Kažeš, prestani pušta. Šta je kraj procesa? Pa.
1: Dok ne krene ponovo.
0: Kad kreneš ponovo. Jer onda ti iščekuješ taj neki kraj, kao sad će se desiti nešto,

0: U Sarajevskom studiju je Srećko Latal. Dobar vam dan, gospodin Latal.
1: Dobar dan.
0: U Banjolučkom studiju je Mladen Bubonjić. Dobar dan, gospodine Bubonjiću. Dobar dan. Imamo li vezu sa studijom u Banjoluci?
2: Dobar dan, čujemo se.
0: Sada vas čujem. Dobar dan i vama, gospodine Bubonjiću. A u Stocu nemamo studio, pa je putem telefonske veze sa nama Sead Numanović. Dobar dan, gospodine Numanoviću.
3: Dobar dan i vama.
0: Nadam se da će baterija izdržati do kraja emisije. Prije nego što krenemo sa analizom trenutne situacije, predlažem da poslušamo uvodni prilog moje kolegice Brane Prtenjak. Imamo nekih tehničkih problema, nećemo čuti ovaj prilog, žao mi je zbog toga, tako bismo uštedili puno vremena, ali evo, gospodine Numanoviću, nikad ovoliko interesa u zemlji, ali i u međunarodnoj zajednici nije bilo za izbor visokog predstavnika. Šta je posrijedi?
3: Očigledno da se radi o dokazu da je pravni poredak, svjetski poredak na osnovu kojeg je postojao i postoji ured visokog predstavnika, čak i znamo, struši, da on više ne postoji. Tačno je da nikada nije bilo ovakva situacija u izboru visokog predstavnika, pogotovo nikada nije bilo ovolike drame i neizvjesnosti, konfliktnih informacija koje prestižu jedna drugu, ali su one odraz novog stvarno političkog poretka koji se pravi i u kojem budućnost OHR-a postaje sve upitnija.
0: Gospodine Bubonjiću, ovaj visoki predstavnik trebalo bi da bude izabran na ograničen mandat i da bude posljednji. Vjerujete li da će se to i desiti i kogod da bude izabran da će uspjeti dovesti do zatvaranja OHR-a?
2: Prije svega možemo primijetiti kad je riječ o izboru novog visokog predstavnika da postoji manjak transparentnosti, što je do sada bila odlika naših političara, naših institucija, kao da su međunarodni zvaničnici poprimili oblik, navike i običaje gdje su došli. Dobro, šalu na stranu, teško je očekivati da se situacija može srediti za 2 godine, a da nije moglo za 30 godina, a sad da li će biti posljednji, opet to se nas najmanje pita. Vidimo šta se dešava u PIK-u, ne samo u PIK-u, vidimo šta se dešava uopšte u bloku koji predstavlja predstavnici međunarodne zajednice, da postoji najblaže rečeno saglasje, da su tu više nego suprotstavljeni i stavovi, ali i interesi. Tako da to je adresa koje treba da se obratimo i koje treba da se uputi pitanje da li će njihovi interesi biti zadovoljeni u naredne 2 godine u pogledu uopšte razmišljanja o zatvaranju kancelarije.
0: Gospodin Latal, kruže priče o američkim ucjenama povlačenjem iz PIK-a i obustavom finansiranja OHR-a ako ne bude izabran Italijan Antonio Zanardi Landi. Mogu li se evropske članice PIK-a suprotstaviti takvoj ucjeni i progurati svoga kandidata?
1: Pa vidite, to je zaista teško u ovom trenutku znati. Mislim da je poprilična mogućnost da se danas visoki predstavnik upravo zbog između ostalog i ovih problema ne izabere. Vrlo lako se može desiti da se to odgodi za neki naredni period do kraja mjeseca, pa možda i duže. S druge strane, prema mojim zadnjim informacijama, došlo je do nekih približavanja stavova između Amerike i Evropske unije, prije svega vezano za to pitanje ko će gospodina Landija, ali ko će visokog predstavnika, kogod da on bude de facto kontrolisati. Indicije i neke izjave koje su gotovo poluzvanično ili zvanično dolazile proteklih nekoliko dana i sedmica su indicirale da Amerika želi da isključivo ona kontroliše visokog predstavnika i da, kao što ste spomenuli, da je spremna da ukine finansiranje OHR-a ukoliko ta njena želja ne bude prihvaćena. Onoliko koliko čujem da u tim debatama koje su se vodile jučer i danas, da je došlo do određenih približavanja stavova, mislim da u suštini

0: se lome koplja upravo na tom ključnom pitanju ko će kontrolisati, tj. Koga će slušati visoki predstavnik, imajući u vidu da i Amerika i Evropska unija danas imaju poprilično oprečne stavove po mnogim lokalnim, regionalnim i globalnim pitanjima. Mislim da tu ima najmanje, da kažemo, neslaganja oko tog nekog budućeg mandata visokog predstavnika. Mislim da se tu i Amerika i Evropska unija poprilično slažu.
1: Gospodine Numanoviću, zašto Amerikanci guraju Landija i zašto im se žuri ovoliko da bude izabran novi visoki predstavnik? Je li pitanje državne imovine možda zadatak za budućeg visokog predstavnika?
2: Na to pitanje mogu najbolje odgovoriti sami Amerikanci i možemo nagađati. Oni insistiraju očigledno na Landiju. Imali smo sinoć istup državnog sekretara Marka Rubija koji je bio vrlo eksplicitan, ali nije bio u nastavku izjave tako tipično američki, kakvim mi to vidimo bezmalo na dnevnoj bazi u posljednje vrijeme, bio je tako i diplomatičan. Da li je državna imovina? Jeste zasigurno jedno od ključnih pitanja, iako se sada u međunarodnoj zajednici, šta to znači? Međunarodna zajednica u ovom slučaju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, sve više posvađan. Insistira na tome da državnu imovinu riješe domaći politikar. I u tim insistiranjima se otišlo toliko daleko da su čak navodno Amerikanci napravili svoj prijedlog zakona o državnoj imovini, koji je distribuiran tim ostalim strankama i one sada raspravljaju o njemu i manje ili više gunđaju nevoljno pristaju. Po onome što znam u tom prijedlogu tog zakona o državnoj imovini predviđeno je da granične rijeke i jezera te vojna imovina budu vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sve ostalo, šume, pašnjaci, unutrašnje rijeke, ceste i tako dalje i tako dalje i tako dalje budu vlasništvo entiteta i nižih organa vlasti. Biće vrlo interesantno pratiti javnu raspravu o tome koju uopće bude i još interesantnije je pratiti različite pitalice koje pokušavaju napraviti u domaći politici. Da li će danas Landi biti izabran? Moram priznati da bih se iznenadio da to na kraju ne desi. Bez obzira na to je ovaj Rašomon koji mi pratimo u posljednjih nekoliko dana koji je nezabilježen. Nikada ovako nije bilo kandidiran. Ali dvije su stvari ovdje bitne za znati za rad. Prva je da je u Sarajevu uz šefa američke delegacije ovog zamjenika pomoćnika državnog sekretara u Evropskom i Eurazijskom odjelu Daniela Lotona, tu je i lični savjet, vrlo blizak saradnik Marka Rubija, Aleksander Alde. On je trenutno nominiran za ambasadora u Azerbejdžanu, ali dok to ne bude, on obavlja posao ličnog savjetnika i saradnika Rubija. Tako da je su Amerikanci ovdje postali vrlo jasni tipu i time dodatno pokazuju da im je stalo i da žele da ovaj posao bude čim prije okončan. Kada je u pitanju zašto Amerikanci zahtijevaju da Christian Schmidt ode juče, dvije su stvari tu koje ja imam kao objašnjenje. Prvo, Christian Schmidt je prekoračio crvenu liniju po američkim standardima onog momenta kada se upetljao u aferu Vijedu i odredio način isplate tog novca u toj aferi. Amerikanci su bili kategorički protiv i bili su vrlo eksplicitni u tome da se nisak predstavnik u tome petlja i sada im je to jako zasmetalo što nije isplatila njihova stav, a oni znaju zašto im to smetlja. Ja stvarno nisam, ne bih dalje da nagađam. Drugi argument koji Amerikanci imaju je da svaki dan ostanka Christiana Schmidta znači jačanje Milorada Dodika na političkoj sceni. Ono ma pitati da baš nisam razumio taj argument i da su oni zbog toga odlučni u tome da Schmidt mora otići juče.
1: Našoj javnosti do sad nije bilo sasvim jasno zbog čega je Schmidt natjeran da se povuče. Evo da objasnimo šta je to njegov glavni grijeh uz ovo što ste vi, gospodine Numanoviću, pomenuli. Da li će i njegov nasljednik morati da razmišlja o onome šta je radio Christian Schmidt, kako ne bi došao u istu situaciju i time sam sebi da skrati i recimo reducira ovlasti

0: da, da. Zanimljivo je, jedan kandidat, možda i prvi put se desilo da su regionalne komore iz svih država Zapadnog Balkana predložile svog zajedničkog kandidata, gospodina Romana Završeka iz Slovenije, upravnom odboru PIK-a za novog visokog predstavnika. Ja znam da se interesi i ove regije, a pogotovo same Bosne i Hercegovine, neće baš puno gledati kada se bude izabirao visoki predstavnik, ali koliko bi bilo bitno jednog takvog čovjeka koji ima apsolutnu podršku na Zapadnom Balkanu imati u OHR-u, gospodine Bubonjić?
1: Prije svega ne bih iznosio takve tvrdnje da ima apsolutnu podršku, naravno, svakako taj advokatski esnaf, usno rečeno, i itekako važan, uzivši u obzir nivo poštovanja pravnih aspekata na ovom području, i ako dolazi od njihove strane jedan takav prijedlog, to svakako može značiti. Ali sad, da li ima političku podršku, o tome ne bih spekulisao, i prije svega šta se iza svega toga krije, ali definitivno i te kako bi bilo ne samo korisno, nego u značajnoj mjeri i plodonosno i na mjestu da prijedlog domaćih aktera, da se ako ništa drugo razmatra, a u uvažavanju i te kako bilo još više korisnije. Međutim, vidimo da nas i prije nisu za neke stvari pitali, a pogotovo ne sada kada svoje neke interese ganjaju.
0: Gospodine Latalt, što vi mislite, da li će ozbiljno razmotriti ovaj prijedlog u PIK-u dana?
2: Iskreno rečeno ne vjerujem, zato što, mislim, ono što mi vidimo, da je ovaj izbor, da kažemo, puno intenzivniji, puno bitniji nego zadnjih nekoliko izbora novog visokog predstavnika, jer znači od gospodina Inska pa čak i gospodina Šmita visoki predstavnici su de facto bili u poziciji takozvanog placeholdera, znači dobili su dovođeni ovdje da zadrže mandat OHR-a za ne daj Bože, ali da ništa posebno puno ne urade, zato što kako Amerikanci, tako i Evropljani su već odavno došli do zaključka da kažemo ta kratkotrajna rješenja ne mogu nešto bitnije popraviti situaciju, eventualno mogu spasti neku krizu, preduprijediti neku krizu, ali ne rješavaju dublje probleme u Bosni i Hercegovini. Tako da ja iskreno rečeno ne vidim da je to realna opcija ili alternativa u situaciji kada su i Amerikanci i Evropljani u ovom novom geopolitičkom kontekstu de facto stvorili jednu ozbiljnu liniju fronta koja ide kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje se oni u suštini svađaju oko toga ko kontroliše šta, a ono što su i moje kolege rekle, ne bih rekao da njima nešto puno stalo do toga šta se zaista dešava u Bosni i Hercegovini.
0: Gospodine Numanoviću, je li iznenađenje ovoliki interes za situaciju u Bosni i Hercegovini, jer nekako smo se bili navikli na to da smo nebitni i Americi, pa evo i Evropskoj uniji.
3: Da. Nisam očekivao, pa čak sam imao najave, vidjela da se oni ne u Bosni i Hercegovini svađati. Nisam tima pogotovo ne sa Amerikanima. I to je nešto što je trajalo dugi niz mjeseci. Međutim, ovo je sada splet okolnosti prijepora koji postoje s obje strane Atlantika, koji rastu bezmalo na sedmičnoj bazi. Dok govorim ovo stalno, je predočena Benjamin Haddad, ministar za Evropu u vladi Francuske, koji je neki dan bio na jednoj televiziji i na kraju poručio da je Evropskoj uniji stalo do jake države Bosne i Hercegovine. To je sasvim logično. Ako je Evropska unija zaista hoće da Bosna i Hercegovina bude dio Evropske unije, ona mora ispuniti elementarni kriterij, a to je da je država, i to jaka država, u stanju da donosi sama svoje odluke. I u toj elaboraciji on je rekao još jednu stvar koja je meni baš zaparala. On kaže, mi nismo ovdje zbog energetskih silova, nego zbog toga da Bosna i Hercegovina bude sposobna i spremna biti članicom Evropske unije. I sad taj argument se samo uklapa u dodatnu argumentaciju rastućeg sukoba koji postoji između Vašingtona i Brisela kada je Bosna i Hercegovina.
0: Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina s OHR-om neće ući u Evropsku uniju, no može li Bosna i Hercegovina opstati bez OHR-a i kako?
1: To je pitanje za milion dolara. Nažalost, porazna je činjenica da jedna suverena zemlja ima potrebu za međunarodnim tutorom. S jedne strane, s druge strane, zamisli situaciju da nema međunarodnog tutora, uzeš u obzir da ne samo da posljedice sukoba nisu sanirane, nego su u značajnoj mjeri i uzroci za izbijanje sukoba i dalje prisutni. Pitanje u kom bi pravcu, ne samo politički, već uopšte društveno, bezbjednostno, na svaki mogući način išla Bosna i Hercegovina, da nema međunarodne i političke supervizije, pogotovo vojnog prisustva u Bosni i Hercegovini. Tako da, opet naglašavam, porazna je činjenica da uopšte ima potrebe za međunarodnim tutorom, jednim vicekraljem, ne znam kako su ga sve zvali svih ovih godina, ali s druge strane je neophodnost postojanja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na taj način.
0: Famozni uvjeti 5+2 za zatvaranje OHR-a još su tamo gdje su bili kad su definirani. Pomak, barem značajan, nije ostvaren. Nije li vrijeme da se nešto tu redefinira ili drugačije postavi, gospodina Vata?
2: Pa vidite, ja mislim da je pomaka bilo i to je popriličnih, ali ne u pozitivnom pravcu, već u negativnom pravcu, mislim, imajući u vidu tih koliko 15 ili više godina koje je proteklo od kada su ti uslovi identifikovani, Bosna i Hercegovina je poprilično nazadovala, nažalost. Da li je neophodno da se to promijeni? Vjerovatno jeste, ali svi ti uslovi 5+2 su više manje se mogu interpretirati na ovaj ili na onaj način i na kraju će uvijek zavisiti od, da kažemo, glavnog svjetskog šefa, koji još uvijek je to očigledno Amerika, koja će jednog dana reći 5+2 je ispunjen, zatvaramo OHR, ili 5+2 nije ispunjen i zadržavamo OHR. Međutim, ja bi se tu malo, da kažemo, dao jedno malo drugačije moje viđenje u odnosu na neka druga viđenja vezano za to da li je Bosna i Hercegovina zaista neophodan OHR ili nije. Ja mislim da Bosna i Hercegovina na neki, da kažemo, čudan, misteriozan način opstaje ne zahvaljujući nego usprkos kako našim političarima, tako i međunarodnim zvaničnicima, međunarodnim organizacijama, OHR-u, Evropskoj uniji. Mi smo onaj primjer onog vica, onaj operacija uspjela, pacijent preminuo, kod nas je to obratno. Znači, kod nas operacija za operacijom propada, a pacijent je dalje živ i vitalan i živahan. Tako da mislim da se tu Bosna i Hercegovina, mislim da Bosnu i Hercegovinu trebamo posmatrati barem na dva različita nivoa. Nivo vlasti, kako domaće, tako strane, i nivo građana koji su, po mom mišljenju, se jako dobro snalaze, posebno imajući u vidu da su, imajući u vidu sve ono kroz šta smo prošli, kroz šta su prošli. I kada mi Bosnu i Hercegovinu danas poredimo u ovom novom globalnom kontekstu o kom je kolega Numanović govorio, ja bih rekao da Bosna i Hercegovina je postala, da kažemo, čak i prosjeka, možda čak malo bolje od prosjeka. Mislim, ono što je naš problem jeste pod broj jedan što smo mi navikli da kukamo. Drugi problem jeste što smo svi mi, sad kad opet kažem mi, ne govorimo o građanima nego našim političkim predstavnicima, što su svi oni navikli zadnjih 30 godina da se zaklanjaju iza međunarodnih zvančnika, bilo da je to Evropska unija, Amerika, Rusija i tako dalje. Kao što znamo, svako od lokalnih političara, etnopolitičkih blokova imaju svoje preference, jedni su bliži Rusima, drugi su bliži Turcima, treći su bliži navodno Evropskoj uniji i tako dalje. Ali suštinski mi kada pogledamo, znači Valentin Insk,